0: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
1: Radija Bosne i Hercegovine.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 15:30, vi slušate emisiju Ritam Sporta na BH Radiju 1, družimo se sve do 18:00. U ovom prvom satu govorimo uglavnom o fudbalu, odnosno finišu svjetskog prvenstva. Ostale su još utakmice, 102 utakmice su do sada odigrane večera, 103. utakmice za treće mjesto i sutra veliko finale, 104. utakmica svjetskog fudbalskog prvenstva. Govorit ćemo naravno kasnije i o nekim rekordima koji su oboreni na ovom svjetskom prvenstvu, o glavnom arbitru finalne utakmice. Malo prije smo najavili večerašnji duel između Francuske i Engleske, u nastavku najavljujemo finalni duel između Španije i Argentine koji se igra sutra na MetLife stadionu. Dakle, sa početkom od 21 sat po našem vremenu. Dakle, Španija i Argentina, prva i druga reprezentacija na FIFA-inoj rang listi. Naravno, malo ćemo pročešljati njihov put do same finalne utakmice, krenuši dakle od prvog kola grupne faze. Španija je onako poprilično loše krenula, odnosno neubjedljivo, obzirom da se svi sjećate svakako najveće senzacije onog prvog dijela, pa možda i grupne faze, obzirom da je Španija odigrala samo 0-0 sa Zelenorskim ostrvima. Bilo je to 15. juna, eto prije više od mjesec dana, i tada su nekako mnogi onako fudbalski analitičari predviđali Španiji možda otprilike četvrtinu finala, polufinale. Nisu baš vidjeli Španiju u onom najužem krugu favorita za titulu, jer je zaista to bila jedna neubjedljiva utakmica. Međutim, kao da su tada onako tek palili motore. Sve se to vidjelo već u drugom kolu utakmice protiv Saudijske Arabije. Ubjedljiva pobjeda rezultatom 4:0 za izabranike Luisa de la Fuente. Sve je najavio Lamine Yamal u 10. minuti. Nakon toga 21. i 24. Mihael Oyarzabal, 2 pogotka, i tada je već bilo jasno da će pobjeda otići za Crvenu furiju, samo je bilo pitanje kojim rezultatom. U 49. konačnih 4:0 autogol Tambaktija. Dakle, Španci su tom pobjedom nad Saudijskom Arabijom najavili mnogo bolju igru u nastavku, i onda jedna onako pobjeda nad Urugvajem 1:0, teška ali poprilično zaslužena. Baena je bio strilac u toj 42. minuti za konačnu pobjedu Crvene furije nad Urugvajem i ovjeru plasmana u nokaut fazu takmičenja. 16. finala uslijedio je meč protiv Austrije, pobjeda 3:0 Oyarzabal, Poro i opet Oyarzabal, dakle jedna rutinska pobjeda nad Austrijancima. Nakon toga je došao onaj veliki derbi protiv Portugala u osmini finala, jedan evropski klasik koji je otišao na stranu Španije. Pobjeda od 1:0, sve je riješio Mikel Merino u 91. minuti susreta. U četvrtfinalu uslijedio je duel protiv Belgije. Poveli su Španci u 30. minuti preko Ruiza, u 41. izjednačio je De Catelare, a onda opet Mikel Merino, čovjek, odnosno Joker sa klupe, čovjek za rješavanje velikih utakmica ne samo u Španiji nego i u Arsenalu, ušao u igru opet i pogodio za pobjedu nad nad Belgijom 2:1. I onda ona pomenuta utakmica Španije protiv Francuske, gdje su zaista Španci dominirali nad vrlo moćnom Francuskom. Oyarzabal i Pedro Poro, dakle, za pobjedu i plasman u finalu. Ono što je svakako zanimljivo jeste da su Španci u današnjem dijelu prvenstva primili svega jedan pogodak, i to protiv Belgije, koji je postigao Charles de Catelare, tako da Španci zaista igraju fantastično svjetsko prvenstvo. Kada je riječ o Argentini, o njima ćemo nešto kasnije

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

grupa Creedence je za samo 5 godina postojanja objavila 7 studijskih i 5 koncertnih albuma, plus do danas 41 kompilaciju koji su prodani u 50 miliona kopija. Sa ovih ploča skinuto je 29 hit singlova, koje je najvećim dijelom napisao John Fogerty, kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine. U kuću slavnih rock'n'rolla Creedence su primljeni 1993. Bogatstvo Johna Fogertya procijenjeno na 70 miliona dolara. Magazin Rolling Stone ga je na svojoj listi 100 najvećih kantautora pozicionirao na 40. mjesto. Na listi 100 najvećih pjevača istog magazina zauzeo je 72. mjesto.

0: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
1: Radija Bosne i Hercegovine.

0: pozicija broj 10.
1: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Townsend I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Townsend I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisco u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada. Prati

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radija 1. I speak to the spirits,
2: and the spirits tell you to shut your damn mouth.